يرى مش حاكم يا راكب نبتاعهم قاعد المرود زراعهم هارد سكبيجيت في ليفي شمايم كيرشان ملاحو قاعد له صايرات وخوتوت אחי נו יצורים עליה נצות הייתי חבל צפוצים בארבעה תפוצות